bay cho chơi chơi là giờ cho đùa cứ tìm mua thế tuôn sai xa cho xí ta xí cha xí chạy cho thân hai có ba cú ba mong chơi ya thợ cho lì hiả mua mong lìa bỏ nó bỏ họ cho xuyên khâu là mua mong lì là thua chơi mong lưu xa xanh mong chơi ya sa cha kha mong chi ma te cha tie pu ya po dai ta ma chi nya shi de yo dao shi chang shi pu ga wen cha mi mong nyu a ka pe shi nang ja gan zhong hai tie mu wa lan ja tao lu zha lan ja tao yu pa ke lan ja tao di mo nian nu na pe zhen je lan ja tao zu jie lan ja tao ye tu ta cha chi zha ga mong guan zu la ya ni zhen ye dao ga mei tu ge shang tu la hai shi de tie yu a